0: Ini la nisi alson anakra ini ya nankavasikan ferana tamti ala iti ya ini arshitak nyaswa tivoraite wa hafak mamidla miyasika wanama na mefara 68 ya wan 95 ya nkua wanatani ya mish antswa tivoraisha afkua tuwa fadi alifashu hafak mamidla miyaswa araishuka wanatanzaisha ira nisi ya marion za injaino
1: Je vais te